توشو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں بوزان روزیو پنین پسندید بات

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدت کا, اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے. کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں, نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم, نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم, دہکان ہلگوم ہائی کیا کہو, گورسند ونم راون تیول پیوں, گورسند ونم راون تیول پیوں, پھل رس کھول گوم ہائی کیا کہو. اب یہ دیکھیے, اس میں نابد برس اٹگن ڈولگوم کی بات کرتی ہے. نابد مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں, میٹھا کہتے ہیں, مشری کہتے ہیں. تو للدت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں, آکانکشائیں ہیں, اپیکشائیں ہیں, یہ دنیا کی اچھائیں آکانکشائیں سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں مٹھائی کے سامان ہے. اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے, کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے اور میٹھا چاہتا ہے, کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے, کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں, ہمیں دکھتا ہی نہیں. ہم ہر چیز چاہتے ہیں, یہ بھی مجھے ملے, یہ بھی مجھے ملے. ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے. تو للدت ان آکانکشاؤں, اپیکشاؤں کو, ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر. اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہول گوم ہائی کیا کہ ہو, مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے, جو میرا استتو ہے, جو میری انڈیویجویلٹی ہے, جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں, وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے, ٹیڑی ہو جاتی ہے. اور پھر کہتی ہے, گورسند ونون راون تیول پیوں, گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل, اس پرماتما کو کھوجنے چل. مجھے وہ دشا اچھی تو لگی, لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر. اب دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا باہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, وہ بڑا تکلیف دہ ہے, یہ سب کے لیے بڑا بڑا کشٹکاری ہوتا ہے. تو اس لیے پھر کہتی ہے, پھلروس کھول گوم ہائی کیا کہ ہو, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اب میں اس دشا میں جاؤں یا میں اس دشا میں رہوں, میں छोड़ो या पकड़े रखूं, तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

شکستہ، بھیگ جاتی یہ خاموش چنار، شاید بول بھی پڑتے مسکراتے بھی، اور اپنی چپی توڑ لیتے۔ میں ان سے لپٹتا، اب کی بار ان کے سایوں میں عمر گزارتا، شاید گزرے وہ پل یاد آتی جو کبھی بلائے نہیں جاتے۔ کیوں نہ بستر کی سلوٹوں کو خوابوں کا پوشاک پہنائیں، شاید پھر یہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔

محمد رفیع کا جنم 24 دسمبر 1924 کو گاؤں سلطان سنگھ کوٹلہ امرتسر میں ہوا ہے۔ دوستو رفیع کا آغاز تب ہوا جب کے ایل سہگل، مکیش کشور کمار، تلت محمود اور ہیمنت کمار عروج پر تھے۔ 6 سال کی عمر سے ہی ان میں گانے کی صلاحیتیں نمودار ہوئیں۔ تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ نے لاہور کا رخ کیا۔ لاہور میں آپ نے اپنی تربیت بڑے غلام علی خان، پنڈت جیون لال مٹو اور عبد الوحید خان صاحب سے حاصل کی۔ لاہور میں ہی 16 سال کی عمر میں آپ نے سنگیتکار شام سندر کی پنجابی فلم گل بلوچ میں

اس کے بعد محمد رفیع کے پاس فلموں کی ایک لمبی قطار لگی۔ جیسے میلا، شہید، سگائی، دلاری، دیدار، دل لگی اور برسات، یہ سلسلہ سن 1950 تک جاری رہا۔

اس طرح موسیقار نوشاد علی کے ساتھ آپ نے سفر خوبصورتی سے انجام دیا. یہ سفر امر، کوہنور، گنگا جمنا، پالکی، آدمی اور دل دیا درد لیا سے ہوتا ہوا کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا گزرتا گیا.

فن موسیقی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹے درجے کے کلاکاروں کے ساتھ گانے میں کبھی گریز نہیں کیا. وہ ایسی بندشوں سے آزاد رہے.

رفیع صاحب اشعار الفاظ کی باریکیوں اور کردار کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے اور ایسے ہی اداؤ انداز سے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر راج

0: مختصر غیر حاضری کے بعد فلم نگری میں تہلکہ مچا دیا. فلم لوفر، دوراستے، یادوں کی بارات، محبوب کی مہندی، پروانہ اور پرتگیا میں اپنا کمال دکھایا.
1: یہ چاند سا روشن.

31 جولائی سن 1980 کو فن موسیقی کے امبر سے ایک چمکتا ستارہ وقت کی گردش میں نہ جانے کہاں کھو گیا, جسے آج بھی اور سال سال تک پرستاروں کی نگاہیں تلاشتی رہیں گی.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

وادی گلپوش کے ہر ہنسی ذرے میں تم موجود ہو. یہاں کے مخملی موسموں کی دھوپ اور گلابی ٹھنڈ ہو, حسن دلکشی کا ہر